omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordia tua dulci, et peccata simis semper liberi, et ab omni peccatione

Christi, qui dixit ti apostolis tuis, patrem blanco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo adunaris digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, ut in cessi decte meum, sed dantem de cruce, et salamem.